Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još 9 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Još 9 dana ostalo je do mundijala, još 9 dana do utakmice.

Utakmica svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina, tamo će da igra i da pobedi i već je pobjedila samim plasmanom tamo. Tamo naši zmajevi danas putuju, oni su u stvari već na aerodromu Sarajevu i pripremaju se za put Frankfurta, a onda će iz Frankfurta preko Velike Bare, preko Atlantika za Američke države za St. Louis. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Posebno emotivnu poruku poslao Edin Džeko koju ćemo vam danas više puta čitati i u jutarnjem, i u otvorenom, i u zatvorenom, i u vijestima. Svakam čast. Veliki zmaj, veliki Bosanac i Hercegovac, veliki čovjek i veliki patriota. 6:30, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Tačno je 6:30, I'm from Bosnia, take it to America. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za 2. juni 2026. godine. Haris i Emir su sa vama. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, trenutna temperatura u gradu je 11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 93%, vidljivost do 15 km, vjetar istočnih i jugoistočnih smjerova 4 km na sat. Malo je zahladnulo, a danas će biti uglavnom i pretežno vedro vrijeme sa mjestimično malom oblačnošću. Temperature vazduha tu do 23-24 stepena Celzijusa, ali će biti vjetra, bit će vjetra i do 20 km na sat. Sad je trenutno istočni i jugoistočni, ali će tokom dana okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer, tako da će biti baš malo onako u hladu i poledeno, zato neke vestice ili jakince neka i treba će vam danas tokom dana. Sada je trenutno tek 11 stepeni Celzijusa, prebacite vi nešto preko ramena. Dobro vam jutro!

Bihaća zbog radova na izgradnji pješačkih staza ili trotoara saobraćaja se usporeno najizmjenišnjim propuštanjem vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Također izvode se radovi i na dionice magistralne ceste Bihać granični prijelaz Izačić preko potoka Mrižnica, sanira se most, odnosno vrši se radovi na rekonstrukciji mosta, pa se saobraćaj odvija obilaznicom u neposrednom mjestu izvođenja radova najizmješnim propuštanjem vozila. Puteva na području Unsko-sanskog kantona još se saobraćaj odvija usporeno na putu od Čave preko Brigova prema Bužimu, dakle na putu od Bosanske Krupe prema Bužimu i dalje. Na Brigovima se vrši sanacija klizišta, pa se saobraćaj na mjestu izvođenja radova odvija usporeno jednom kolovoznom trakom najizmjenišnjim propuštanjem vozila. Više informacija vi ćete svakako dobiti iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.

Kolovoz je jutro mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica

autoceste A1 ka Kanjilašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je od 1. do 7. juna 2026. godine domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferencija, koja će biti održana u gradu domaćinu, poslužit će kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Europi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Ovaj grad se godinama prepoznaje kao primjer odgovornog i održivog upravljanja prirodnim resursima uz jasnu posvećenost zaštiti rijeka Une i Krušnice. Kroz kontinuirane aktivnosti i lokalne inicijative, zajednica aktivno doprinosi očuvanju prirodnog bogatstva, čime je stekla reputaciju lidera u oblasti zaštite okoliša. U okviru sedmice nauke planirana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka po uzoru na prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Europi. Ovaj događaj predstavlja tek početak niza planiranih aktivnosti koje imaju za cilj trajnu zaštitu kompletnog sliva rijeke Une. Region. Vlada Srbije odlučila je 1. juna da privremena mjera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata bude produžena do 2. jula. Ova odluka donesena je na vanrednoj sjednici, imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu saopšteno iz vlade Srbije. Vlada Srbije je, podsjećamo, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata 9. marta. Svijet. Usklađenija pravila za borbu protiv korupcije stupila su na snagu u cijeloj Evropskoj uniji u skladu sa novom direktivom o borbi protiv korupcije. Direktivom se uvode moderna pravila za bolje sprječavanje, otkrivanje i sankcioniranje korupcije u cijeloj Evropskoj uniji, čime se pomaže u zaštiti povjerenja javnosti, demokratskih institucija i vladavine prava, uz istovremeno podupiranje konkurentnosti u cijeloj Uniji. Saopćeno je iz komisije, a prenosi FENA. Novim pravilima uspostavlja se dosljedniji okvir na razini Evropske unije usklađivanjem definicije kaznenih djela korupcije u državama članicama, uključujući podmićivanje, pronevjeru, nezakonito izvršavanje javnih funkcija, ometanje pravosuđa. Direktivom se utvrđuju i minimalna pravila o kaznenim sankcijama za pojedince i poduzeća. Kako bi se osigurala pravda, novim se pravilima uvode minimalna pravila o rokovima zastare, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za učinkovitu istragu i kazneni progon kaznenih djela korupcije. Države članice također moraju zajamčiti da tijela kaznenog progona i tužioci imaju na raspolaganju odgovarajuće istražne alate, prenosi FENA. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 2 su teško povrijeđene u eksploziji koja se u ponedjeljak dogodila u pogonu

južnokorejske namjenske industrije, izvijestila je novinska agencija, a prenosi FENA. Uzrok eksplozije nije poznat. Ovo postrojenje posljednjih godina već je zabilježilo dvije smrtonosne eksplozije. U eksploziji 2018. godine je poginulo 5 osoba, dok su 3 osobe stradale u drugoj eksploziji 2019. godine. Sport. Košarkaši Bosne su osvojili naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Skupština i vlada kantona Sarajevo su uputili čestitke košarkaškom klubu povodom osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine i povratka šampionskog pehara u Sarajevo nakon 18 godina. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 2. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. U poslijepodnevnim satima se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!

7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za utorak, 2. juni 2026. godine. Poletali su zmajevi, lete prema Frankfurtu, a letimo i mi u programu radija Bosanska krupa. Haris i Emir su sa vama, još 9 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva, ostalo je 9 dana do mundijala, na mundijalu na smotri najboljih igraju zmajevi, igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Još jednom, dobro vam, lijepo vam, ugodno vam jutro, čuli ste Biseru Hašimbegović i sve o putevima, drumovima, cestama u Bosni i Hercegovini. Čuli ste i prve jutarnje vijesti sa Ernom Ređić. Jedna informacija od nas, neka vama neke vestice ili nešto preko ramena i preko krsta. Trenutno je svega 11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 82%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Tokom jutra će biti sunčano sa malom oblačnošću i tako će biti tokom cijelog dana. Nekad malo više sunca, ali će biti i oblaka. Dnevne temperature vazduha tu do 25 stepeni Celzijusa, stepen gore ili dole. Uz vjetar koji će okrenuti na sjeverne i sjeverozapadne smjerove, pa će u zavjetrni biti i potrebno nešto prebasti preko ramena ili preko krsta. Malo se vi slojevito obucite, mojne samo kratke majice da ne bi bilo prehlada. Zmajevi su poletili, poletili smo i mi. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ugodan vam, lijep dan, provedite ga uz program Radija Bosanska krupa.

U Bosanskoj Krupi počela je konferencija, naučno istraživanje, sve u cilju zaštite jedne i jedine nama rijeke Une. Biće narednih dana puno rada na Uni, Krušnici, pritokama i ostaloma. Bosanska Krupa je domaćin sedmice nauke na Uni. Više od 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode sa svih strana svijeta su došli tu. Ima i desetina europskih medijskih kuća, sve sa jednim ciljem da se naprave nalazi, uzmu naučni pristupi, odradi posao i da se sve pripremi da se cijeli tok rijeke Une proglasi nacionalnim parkom, odnosno da Una dobije zvaničnu zaštitu kao divlja rijeka u Evropi, netaknuti dar prirode. Narednih dana će ljudi, eksperti, da rade na prikupljanju biljnog i životinskog svijeta, sve to fino dokumentuju, a onda ide dalje to u proceduru, sve sa ciljem očuvanja prirodnog blaga i bogatstva koje nam je darovano od gospodara svih svjetova i koje nismo naslijedili od naših didova, nego smo pozajmili od naših unuka. Dakle, bit će ljudi puno, velika stvar, veliki događaj za očuvanje ljepotice Une. Dobro mi

Uz to što je to dobro za vaše zdravlje, sve bolje to i za vaš novčanik. Od 27. prošlog mjeseca su usvojene nove kazne, puno su veće, ali prije svega zbog vaše sigurnosti. Prvo, kad uđete u svoje automobile ili ostala vozila, se zavežite. Koristite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. I ostavite mobilne uređaje po strani jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A onda već kad ste krenuli, krenite, vozite laganini, izbjegavajte rizična preticanja, smanjite gas, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično vlažan i klizak, postoji mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovozu, ali i učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Nerazito klizak kolovoz, skrećemo vam pažnju i niz krivodol na putu od Jezerskog i Pištolina prema Ljusini. Pozivamo vas, dakle, da vozite maksimalno oprezno i da pojačate saobraćajnu kulturu i toleranciju. Bilo je proteklih dana, svjedoci smo saobraćajnih nezgoda sa tragičnim posljedicama, pa budite preventivni, smanjite gas, budite strpljivi, poštujte saobraćajnu kulturu i prije svega poštujte saobraćajnu signalizaciju, mjere zaštite i opreza podići na najviši nivo. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Dobro vam jutro, dobro, lijepo, ugodno buđenje uz 97,5 MHz. Idemo u nove radne pobjede.

0: poboljšavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 sati i 35 minuta, krećemo sa servisnim informacijama radija Bosanska Krupa. Još 9 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, Zmajevi su jutros poletili Sarajeva za Frankfurta, onda ako Bog da za St. Louis. Želimo im sretan put, hvala im za sve ono što su radili ovih dana i proteklih dana, što su nas ovako uveselili, a na svjetskom prvenstvu šta god bude, ako voda, vi čitamo pobjeda. A mi idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. I'm from Bosnia. Kažu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite da jutro su 7 sati, temperatura vazduha iznosila 12 stepeni Celzijusa, da je vlažnost zraka bila 79%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 50 cm od najnižeg nivoa. Dobar je i hlad, kad sunca nema. Po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u ulici 101. muslimanske brigade i ulici 1. majska. Od 7.30 do 12 sati vode neće biti u ulici 10. jule. Dakle, zbog radova na mreži ili sanacija kvara, danas neće biti vode. Od 7.30 do 10 u ulicama 101. muslimanske brigade i ulici 1. majskoj, dok vode neće biti u ulici 10. juli od 7.30 do 12 sati. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da u zadnja 24 sata je pregledala 40 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Išvan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 8 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija. Nije bilo dojeva u požarima. A iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama o dešavanjima u zadnja 24 sata kažu: juče u 11.30 ulica Unska, narušen javni red i mir nepostupanjem po naredbi ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica. Jedno lice privedeno i zadržano do istražnjenja u policijskoj stanici Bosanska Krupa, te mu uručen prekršajni nalog. Juče u 10.30 ulica Unska, saobraćajna nezgoda, sudar tri putnička motorna vozila. Nastala materijalna šteta, uzrok nesreće, nedržanje potrebnog odstojanja između vozila. Ide prekršajni nalog na jedno lice. Juče u 15.20 ulica Unska, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila. Nastala materijalna šteta, uzrok nesreće, nedržanje potrebnog odstojanja između vozila. Prekršajni nalog.

7.40, 20 do 8. Evo i ove najnovije informacije iz Gradskog operativnog centra govore da nam opreza nikad dosta. Krećete li na put, zaboravite mobitele, a ne zaboravite sigurnosne pojaseve. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. A ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vozite oprezno, držite ustojanje između vozila, smanjite gas, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Kolovozi su mokri, vlažne kliski, pa prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une. Tamo je kolovoz mokar, vlažan klizak. Ta dionica magistralne ceste M14 je krivudao, ima slabu preglednost i mogući je nailazak na divlje životinje na kolovozu. Ali iznad svega, kroz kanjon rijeke Une je uvijek velika mogućnost nailazka na manje i veće odrone, kamenja, zemlje, ali i ostalog materijala na kolovoz. Također vas pozivamo i da na dionici regionalne ceste 402 od Pištolina i Jezerskog niz krivudol prema Ljusini usporite, tamo je izuzetno klizak kolovoz. Evo, jučer su bile dvije saobraćajne nezgode, bilo ih je i preko vikenda, bilo je saobraćajna nezgoda sa tragičnim posljedicama. Podignite vozačku saobraćajnu kulturu, toleranciju na najviši nivo, budite oprezni. Još jednom, zaboravite mobitele dok ste u vožnji, ali ne zaboravljajte sigurnosni pojas. Sretan put, ljudi, sretan put i našim zmajevima. Oni su poletili iz prestolnice Bosne za Frankfurt, a onda će preko Atlantika do St. Louisa i ako Bog da do pobjeda na svjetskom nogometnom prvenstvu. 18 je do 8. Haris i Emir su i dalje sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. I am from Bosnia.

0: ti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čeva...

0: api po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Glavni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz održavanje saradnje među nacijama, obrazovanju, nauci i kulturi, kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatra važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice, među kojima je Bosna i Hercegovina. Na današnji dan 1931. u Sarajevu je rođen Husein Tahmiščić, bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac i književni kritičar, koji svojim djelom i radom obilježio jedan period u kulturnoj historiji naše zemlje. Tahmiščić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a već tokom studija počeo je pisati pjesme i prozna djela. Između ostalih napisao je Na stazama djetinjstva, Gdje sad zvoni, Sarajevo, mjesto poezije, U lijepom krugu, zatim djela Budna vrteška, Pozivno putovanje, Ljude nisam vidio, Sve naše jave. Tahmiđić je bio član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, zajedno sa književnicima Izetom Sarajlićem, Ahmetom Hromadžićem, Velimirom Miloševićem i Vladimirom Čerkezom pokrenuo je međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije 1962. Tahmiščić je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, između ostalih dva puta je dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva 1965. i 67. nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine 1964. Preselio je na Hidretu Sarajevu 1999. godine.

Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države su poletili jutros u 5 sati. Prije 5 sati jutros autobus nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine već je bio na Sarajevskom aerodromu. Zmajevi su 6:15 prema planu poletili iz Sarajeva, prvo za Frankfurt, a onda će dalje za St. Louis. Emotivno je puno navijača ispratilo naše nogometne reprezentativce, a između ostalih i Osman Hadžikić, golman naše nogometne reprezentacije koji zbog nesretne povrede na meču protiv Makedonije neće na svjetsko prvenstvo. Iako tako rano na Sarajevskom aerodromu Zmajeve dočekala podrška navijača. Oni će u St. Louisu, koji je vremenski 7 sati prije Sarajeva, trenirati tek u srijedu predvečera. Za subotu 6. juni zakazana je test utakmica, posljednja provjera protiv Paname. U St. Louisu reprezentaciju već čeka dio stručnog štaba. Na put su krenuli golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Zatim Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nedal Čelik i Arjan Malić koji će predstavljati našu odbranu. U veznom redu su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alejbegović i Esmir Bajraktarević, dok će protivničke mreže rešetati Edin Džeko, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar i Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmaje vidu u Salt Lake City gdje će im biti stalni kamp, odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švajcarske i Katara 18. i 24. juna.

0: nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko, gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni Smajevi su jučer na Grbavici odradili posljednji trening pred let u Ameriku. Trening je bio otvoren za javnost i za druženje sa našim reprezentativcima. Već jutro se Zmajevi su poletjeli ka Frankfurtu i ka St. Louisu, a svoju potrebu da se obrati to emotivno javnosti je imao kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, najbolji nogometaš Bosne i Hercegovine svih vremena, najbolji ambasador naše države i najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Đ.

Čeko, on je emotivnom porukom poručio sljedeće: dok se spremamo za put na svjetsko nogometno prvenstvo, kaže Edin Džeko, osjećam potrebu da vam svima kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak, svaku sekundu ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Hvala za podršku koju ste nam pružili u utakmici protiv Makedonije, ali i u baraži, u kvalifikacijama.

I svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu, pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih, radosnih lica, nešto je što ćemo dugo, dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, na mundijalu. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu, velika je čast, obaveza, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana i svakog trena. Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovicima. Pred nama je ostvarenje sna koje smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, poručio je bosanski dijamant i bosanski kapiten Edin Džeko na svojim društvenim mrežama. I'm from Bosnia.

0: Ne mora na fakultet, ne mora na fakultet, ali mi se omaklo. Nekima se omaklo i da su i diplomu dobili ovaj Mladin Šobić. Pjesma prije 40 kusur godina, ne mora na fakultet, ali mi se omaklo. 18:00 do 9:00, Haris Jemir su sa vama, ovo jutarnji program Radija Bosanska Krupa za utorak 2. juni 2026. Idu servisne informacije.
1: Čuvati ga zime, izgleda da mnogi žele.
0: Jutro se kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlama i za riječne tokove bilo magle. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 6, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Livno 13, Bihać i Sarajevo 14, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 15, Tuzla i Zvornik 16, Trebinje 19, Gradačac 20, Mostar 21 stepen Celzijusa. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadnih i jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa.

Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa kažu jutros u 7 sati temperatura zraka iznosila 12 stepeni Celzijusa. 79% je bila vlažnost zraka, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra 50 cm od najnižeg nivoa i otprilike u fazi stagnacije.

Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa u svojim informacijama najavljuje od 7.30 do 10 sati prekid isporuke vode u ulici 101. Muslimanske brigade i ulici 1. Majska, a od 7.30 do 12 sati u ulici

10. jule zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 10 ulicama 101. Muslimanske i ulici Prvomajskoj, dok ulici 10. juli neće biti vode od 7.30 do 12 sati. Četrdeset naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Osam lica je upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima. A iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode dvije saobraćajne nezgode i jedno narušavanje javnog reda i mira u zadnja 24 sata. Juče u 11 sati 30 minuta ulica Unska, narušen javni red i mir nepostupanjem po naredbama ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica. Lice privedeno i zadržano do istražnjenja u policijskoj stanici Bosanska Krupa, te mu uručen prekršajni nalog. Juče u 10.30 ulica Unska, sudar tri putnička motorna vozila, nastala materijalna šteta, uzrok nesreće, nedržanje potrebnog ostojanja između vozila, ide prekršajni nalog na jedno lice. U 15 sati i 20 minuta opet ulica Unska, saobraćajna nezgoda. Sudar dva putnička motorna vozila, nastala materijalna šteta, uzrok nesreće, nedržanje potrebnog ostojanja između vozila. Ide prekršajni nalog na jedno lice.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: novu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Po vrijeme i prostor za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Naš broj telefona je 476515 i vi nas možete zvati od ovih trenutaka pa nadalje. Možete nam slati tokom cijela 24 sata svoje mail poruke na radio.bk.ludoa.bih.net.ba ili nam od 6 do 23 donijeti svoje čestitke direktno na trg Avde Čuka broj 16. A naše čestitke i lijepe želje idu našim zmajevima. Čestitke za sve ono što su do sada uradili, a lijepe želje za Mirna Led Dog Frankfurta, pa onda od Frankfurta, ako bude za Seth Lewis, a onda na svjetskom prvenstvu, šta god, Bog dragi, da oni su već napravili ogroman posao i promovisali Bosnu i Hercegovinu na najvećoj smotri, a mi se nadamo i želimo im prije svega dobro zdravlje i da tamo igraju kao što su igrali do sada, srcem da natope dres sa državnim grbom, znojem da daju sve od sebe, a onda kakav rezultat bude, mi ćemo biti i onako zadovoljni. Sretno, zmajevi, i hvala velika.

Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države su poletili jutros u 5 sati. Prije 5 sati jutros autobus nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine već je bio na Sarajevskom aerodromu. Zmajevi su 6:15 prema planu poletili iz Sarajeva, prvo za Frankfurt, a onda će dalje za St. Louis. Emotivno je puno navijača ispratilo naše nogometne reprezentativce, a između ostalih i Osman Hadžikić, golman naše nogometne reprezentacije koji zbog nesretne povrede na meču protiv Makedonije neće na svjetsko prvenstvo. Iako tako rano na Sarajevskom aerodromu Zmajeve dočekala podrška navijača. Oni će u St. Louisu, koji je vremenski 7 sati prije Sarajeva, trenirati tek u srijedu predvečer. Za subotu 6. juni zakazana je test utakmica, posljednja provjera protiv Paname. U St. Louisu reprezentaciju već čeka dio stručnog štaba. Na put su krenuli golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Zatim Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nedal Čelik i Arjan Malić koji će predstavljati našu odbranu. U veznom redu su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alejbegović i Esmir Bajraktarević, dok će protivničke mreže rešetati Edin Džeko, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar i Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmaje vidu u Salt Lake City gdje će im biti stalni kamp, odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švajcarske i Katara 18. i 24. juna.

0: nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni Smajevi su jučer na Grbavici odradili posljednji trening pred letu u Ameriku. Trening je bio otvoren za javnost i za druženje sa našim reprezentativcima. Već jutros Zmajevi su poletjeli ka Frankfurtu i ka St. Louisu, a svoju potrebu da se obrati to emotivno javnost je imao kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, najbolji nogometaš Bosne i Hercegovine svih vremena, najbolji ambasador naše države i najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko. On je emotivnom porukom poručio sljedeće: dok se spremamo za put na svjetsko nogometno prvenstvo, kaže Edin Džeko, osjećam potrebu da vam svima kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak, svaku sekundu ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Hvala za podršku koju ste nam pružili u utakmici protiv Makedonije, ali i u baraži, u kvalifikacijama, za atmosferu koju ste nam napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih, radosnih lica, nešto je što ćemo dugo, dugo nositi sa sobom.

Nije. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, na mundijalu. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu velika je čast, obaveza, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana i svakog trena. Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo

Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, poručio je bosanski dijamant i bosanski kapiten Edin Džeko na svojim društvenim mrežama. I'm from Bosnia.

Jednu reč ste slušali u jutarnjim vijestima, čućete i od 10 u flash vijestima. Čuli smo jutro s Teto Kseniju Selimović i sve o putevima i stanju na cestama, drumovima Bosne i Hercegovine, a nju ćemo ponovo čuti sada. Ide Teta Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba, po obavijesti oglas marketing u 10 flash vijesti sa Ernom. Ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu i navijajte za Zmajeve.

0: Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja.

0: konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vesti Radija Bosanska Krupa. Unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u raspodjeli javnog novca bila je centralna tema savjetovanja koje je u Bihaću okupilo predstavnike gradova i općina Unsko-sanskog kantona s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava za primjenu standarda koji uređuju dodjelu finansijskih sredstava putem transfera i subvencija. Sarajevo će 4. i 5. juna biti domaćin 4. izdanja jednog od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti zdravstvenog turizma. Posebnu vrijednost ovogodišnjem sajmu daje dolazak vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, stomatologije, ortopedije, rehabilitacije i zdravstvenog menadžmenta.

U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijeno je 9 osoba i ranjene desetine širom Ukrajine, saopštile su vlasti danas, samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da Moskva priprema novi masovni napad. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: a što reći.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Biljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je Kurtović Emina, rođena Mustedanagić, dana 31. maja 2026. godine preselila na Ahiret u 91. godini života. Dženaza namaz će se obaviti u utorak, 2. juna 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, poslije ikindije namaza u 17 sati. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Stegarić po dolasku. Ožalošćeni sin Sead, kćirka Sedmira, snaha Jasminka, unučad, praunučad, porodice Kurtović, Mustedanagić, Mujagić, Arapović, Konjić, Omerđehajić, Rizović, komšije, prijatelji te ostala mnogobrojna rodbina.

Bihać domaćin savjetovanja o odgovornijem upravljanju javnim sredstvima. Predsjednik Evropskog vijeća izjavio jučer u Sarajevu nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je na vlastima Bosne i Hercegovine da odluče hoće li ubrzati ispunjavanje uslova za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 9 osoba. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u raspodjeli javnog novca bila je centralna tema savjetovanja koje je u Bihaću okupilo predstavnike gradova i općina Unsko-sanskog kantona s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava za primjenu standarda koji uređuju dodjelu financijskih sredstava putem transfera i subvencija. Savjetovanje pod nazivom primjena smjernica o minimalnim standardima do

dodjele financijskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirao je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva financija. U fokusu skupa bile su smjernice koje definiraju minimalne standarde za planiranje, dodjelu, praćenje i izvještavanje o utrošku budžetskih sredstava namijenjenih kroz transfere, donacije i subvencije. Riječ je o dokumentu obavezujućeg karaktera koji treba osigurati da se javna sredstva dodjeljuju odgovorno, transparentno i u skladu sa jasno utvrđenim kriterijima. Federalno ministarstvo financija kroz ovakve edukacije nastoji dodatno osnažiti službenike koji učestvuju u pripremi, provođenju i nadzoru javnih poziva za dodjelu sredstava. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine okončao je financijske revizije 19 korisnika budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, obuhvatajući parlament Federacije Bosne i Hercegovine, prijeđenika i dva podprijeđenika Federacije Bosne i Hercegovine, vladu Federacije Bosne i Hercegovine te 16 federalnih ministarstava. Financijska revizija obuhvatila je reviziju financijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima sa zakonima i drugim propisima. Za financijske izvještaje dato je 18 mišljenja bez kvalifikacije, pozitivna mišljenja i jedno sa rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je 6 mišljenja bez kvalifikacije, pozitivna i 13 mišljenja sa rezervom, prenosi FENA. Prijeđenik Evropskog vijeća izjavio je jučer u Sarajevu nakon sastanka sa članovima prijeđeništva Bosne i Hercegovine da je na vlastima Bosne i Hercegovine da odluče hoće li ubrzati ispunjavanje uslova za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da se zemlja nalazi na svega nekoliko koraka od otvaranja pristupnih pregovora. Istakao je da je sada pravi trenutak da se vlasti fokusiraju na reformske procese, ocijenivši da, iako je put ka Evropskoj uniji zahtjevan, postoje konkretni rezultati koji se mogu relativno brzo postići kroz usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, prenosi FENA. Region. Podrška Njemačke i Francuske ima poseban značaj u trenutku kada Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija. To je poručio crnogorski prijeđenik na sastanku sa njemačkim ministrom za Evropu i francuskim ministrom za Evropu, koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori. Crnogorski prijeđenik je zahvalio Njemačkoj i Francuskoj na kontinuiranoj političkoj, ekspertskoj i partnerskoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, naglašavajući da članstvo u Evropskoj uniji ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet Crne Gore i strateški cilj oko kojeg Crna Gora mora pokazati najviši stepen ozbiljnosti, odgovornosti i jedinstva, prenosi FENA. Svijet. U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijeno je 9 osoba i ranjene desetine širom Ukrajine, saopštile su vlasti danas, samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski prijeđenik upozorio da Moskva priprema novi masovni napad. Sport.

Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države su poletili jutros u 5 sati. Prije 5 sati jutros autobus nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine već je bio na Sarajevskom aerodromu. Zmajevi su 6:15 prema planu poletili iz Sarajeva, prvo za Frankfurt, a onda će dalje za St. Louis. Emotivno je puno navijača ispratilo naše nogometne reprezentativce, a između ostalih i Osman Hadžikić, golman naše nogometne reprezentacije koji zbog nesretne povrede na meču protiv Makedonije neće na svjetsko prvenstvo. Iako tako rano na Sarajevskom aerodromu Zmajeve dočekala podrška navijača. Oni će u St. Louisu, koji je vremenski 7 sati prije Sarajeva, trenirati tek u srijedu predvečera. Za subotu 6. juni zakazana je test utakmica, posljednja provjera protiv Paname. U St. Louisu reprezentaciju već čeka dio stručnog štaba. Na put su krenuli golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Zatim Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik i Arjan Malić koji će predstavljati našu odbranu. U veznom redu su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alejbegović i Esmir Bajraktarević, dok će protivničke mreže rešetati Edin Džeko, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar i Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmajevi idu u Salt Lake City gdje će im biti stalni kamp, odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švajcarske i Katara 18. i 24. juna.

0: nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko, gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni Smajevi su jučer na Grbavici odradili posljednji trening pred let u Ameriku. Trening je bio otvoren za javnost i za druženje sa našim reprezentativcima. Već jutro se Zmajevi su poletjeli ka Frankfurtu i ka St. Louisu, a svoju potrebu da se obrati to emotivno javnosti je imao kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, najbolji nogometaš Bosne i Hercegovine svih vremena, najbolji ambasador naše države i najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko. On je emotivnom porukom poručio sljedeće: dok se spremamo za put na svjetsko nogometno prvenstvo, kaže Edin Džeko, osjećam potrebu da vam svima kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak, svaku sekundu ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Hvala za podršku koju ste nam pružili u utakmici protiv Makedonije, ali i u baraži, u kvalifikacijama, za atmosferu koju ste nam napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala i svima koji...

0: koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih, radosnih lica, nešto je što ćemo dugo, dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, na mundijalu. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu velika je čast, obaveza, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana i svakog trena. Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovicima. Pred nama je ostvarenje sna koje smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, poručio je bosanski dijamant i bosanski kapiten Edin Džeko na svojim društvenim mrežama. I'm from Bosnia.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku. Ugodan ostatak dana.

kulturne vrijednosti, kod većine populacije će usloviti dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama neće danas biti izraženije. Preporučuje se svakako boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

Dalje prelazimo u Bosansku Krupku sa informacijama, prije svega ono što navode i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa jeste da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se trenutno odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu dodatno upozoravaju na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa.

Kada govorimo o informacijama vezanim za planske prikide u isporuci vode i električne energije, ono što iz svakako operativnog centra civilne zaštite navode jeste da iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska grupa izvištavaju da isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Danas su bili određeni planski prikidi u isporuci vode do 12 sati, to ste imali priliku čuti od kolege Emira Sirića u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa, a ono što također je bitno, svakako da do kraja dana nema najavljenih planskih prikida u isporuci vode.

Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Čuli smo da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, međutim imamo najavljene planske prekide za sutra, odnosno za datum 3. juni 2026 u vremenskom periodu od 9 do 16 sati. Struje neće imati kupci na trafopodručju Stolarija Alđa, Baš

12:38, poštovani slušaoci, uzet ćemo kratki muzički predah od par minuta, uživati u dobroj muzici, a svakako prije marketinških poruka ćemo se javiti, donijeti vam svakako najnovije informacije iz Bosanske grupe. Ostanite s nama.

Kao što sam i prethodno navela, jučer je upriličeno i svečano otvaranje sedmice nauke na Uni, također predstavljanje vizije Nacionalnog parka Divlja rijeka Una. Kolegica Sihada, također ono što moramo napomenuti, je bila na terenu, vrijedno ispratila teren i naravno napravila i prilog sa jučerašnjeg terena, kojeg ćete imati priliku poslušati u današnjem otvorenom programu od 13 sati. Međutim,

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414.

044-062-822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Čapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
0: Radio Bosanska Krupa, otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U nastavku ćete imati priliku poslušati prilog sa terena sa svečanosti otvaranja sedmice nauke na Uni. Bosanska Krupa je domaćin, a sve će trajati sedmicu dana. Također, svečanost je održana u Una kampu u Bosanskoj Krupi. Uživajte.
1: Dakle, načelniče, gradonačelniče, pardon. Kada govorimo o Bosanskoj Krupi, Uni, vezanosti i svemu tome, ipak ovaj donji dio, srednji dio toka rijeke Une nije pod nekom posebnom zaštitom, a ovakav jedan skup bi je mogao staviti. Dakle, šta bi lokalne vlasti mogle uraditi da se i srednji tok rijeke Une zaštiti? Svojevremeno ste imali inicijativu da se to proglasi parkom prirode, dokle je ta inicijativa?
2: Pa ja prvo moram da se osvrnem na današnji događaj i mogu reći da smo i sretni i zadovoljni što ekipu ovakvih stručnjaka svjetskog razmjera imamo priliku gostu u Bosanskoj Krupi i u Savskom kantonu, odnosno u kompletnom slivu rijeke Une, i vjerujemo dakle da će sve ono što oni budu radili narednih 7 dana nama pomoći da sačuvamo rijeku Unu u onakvom obliku kakva je do sada bila i da ono popravimo što smo do sada pokvarili. Isključivo ljudska ruka može nešto pokvariti na rijeci Uni, i mislim da, nadam se, taj dokument koji budemo imali na kraju ove kompletne konferencije će nam pridonijeti da mi koji pokušavamo da se borimo za rijeku Unu na kraju pobjedimo. Kad je u pitanju rijeka Una, moramo znati da je to vodotok prve kategorije, da je pod nadležnosti, da kažem, federalnih institucija, i na taj način se mogu i voditi određene aktivnosti. Mi smo u gradu Bosanska Krupa pri kraju rađenja studije valorizacije Krušnice. Trenutno smo u početku dokumenta valorizacija dijela rijeke Une koji se nalazi na teritoriji grada Bosanska Krupa, i to sve dokumenti koji će nam trebati, jer nacionalni park je svoju prirodu završio, međutim mislim, ja sam uvjeren da Une ima i mimo nacionalnog parka i da se može vidjeti puno, puno stvari koje nema na nacionalnom parku, i mislim da trebamo svi ići u tom pravcu da kompletan sliv rijeke Une proglasimo nekim parkom prirode, ako već ne može biti nacionalni park zbog tih raznoraznih, ajmo da kažem, ograničavajućih stvari, ali da nam to bude neki prioritet da u narednom periodu na taj način pokušamo zaštiti rijeku Une. Jer činjenica da kompletan ovaj kraj bez rijeke Une, mislim, na što je ličio.

0: ne možemo ni zamisliti. Zato ona nam je najveći izvor turizma koji pravi 99% turista dolazi na ove krajeve ovde isključivo zbog rijeke Une, a onda oni ostali stvari koje...
1: Dakle, i u Bosanskoj Krupi, u cijelu, stvari, na cijelom toku Une, a posebno ovim atraktivnim gradovima, nelegalna izgradnja kraj Une, zatvaranje ribarskog puta, loša kanalizaciona ili nikakva kanalizaciona mreža, sve to doprinosi u stvari ono što smo prošle godine imali, dakle, ekološki incident na Uni. Ministar je rekao da je to se nekako do lokalnih vlasti ili inspektora kojih nema dovoljno. Šta je sa Bosanskom Krupom kada govorimo o nelegalnoj gradnji?
0: Pa kada je pitanje nelegalna gradnja, da se razumijemo, Bosanska Krupa dijeli sudbinu svih drugih gradova koji se nalaze na rijeci Uni i ta počast nelegalne gradnje koja se dešava u zadnjih 10-15 godina, naročito intenzivirana je, nije mašla tako na Bosansku Krupu. Nažalost, zakoni postojeći, procedure, načini na koji se zaustavlja nelegalna gradnja su stimulirajući za nelegalnu gradnju. Mislim da bi tu trebalo napraviti jedan dobar rez da se neke stvari promijene, jer sve te procedure, kada dođe građevinski inspektor na mjesto gdje se vrši, mogu reći slobodno, zločin u vidu nelegalne gradnje, su tako jadne, tako spore da on praktično ima vrlo malo prostora za on može donijeti rješenje, može, dakle sve ono što naše, mi imamo građevinskog inspektora i koji čovjek, znači, ne drže glave, pun je posla, i on kad dođe na mjesto gdje se vrši nelegalna gradnja, on ima jasne procedure, šta prvo treba uraditi, pa šta drugo, pa šta treće, i na kraju on može naplatiti kaznu investitoru koja je otprilike oko nekih 1000 maraka, on 500 maraka plati odmah i nastavi grad. Jednostavno, dok te kazne ne budu strožije, rigoroznije, dok se svi ti procesi ne budu skratili, jer mi kad donesemo odluku o rušenju bespravnog objekta, nam treba po 3-4 godine da to rješenje postane pravosnažno.
1: Postoji li politička volja da se tako nešto uradi?
0: Gledajte, to trebate pitati one koji donose te zakone. Ali pošao sam vam reći ovo. Dakle, kad inspektor donese, pa kad posle 3-4 godine to rješenje postane pravosnažno, i onda mi imamo drugi problem, a to je problem javne nabavke, jer niko firme koje se bavi građevinom neće da se javlja na tendere, odnosno javne pozive za odabir izvođača koji će rušiti nelegalne objekte. Jer, znate kako on kažu, ja sam to pravio, ja to ne mogu rušiti. Dakle, to je problem. Znači, dok se kompletna ta struktura propisa koji se odnosi na sve to ne izmijeni, ne skrati rokovi, kazne ne povećaju, da budu rigoroznije, mislim da će ljudi dalje koristiti. A sad, ima li te volje političke ili nema, to treba vidjeti sa njim koji danas. Mi uglavnom zakone koji je izdonošeno, koji ste sazi, mi u skladu s njima i postupamo.
1: Ali evo, i vi ste između ostalog ne samo gradonačelnik, nego i političar, i evo, SDP je stranka koja je trenutno u vlasti. Uvijek je tu nekako i socijaldemokratska partija. Dakle, involvirani ste politički. Možete li u tom smjeru reći šta, da li postoji volja, evo, među SDP-ovcima da dođe taj zakon, da kazna ne bude 500 maraka, nego 50.000 maraka?
0: Ja već sam 18 godina se bavim politikom, a lokalnom politikom, dakle, ne učestvujem ni u kakvim razgovorima kad je u pitanju neki više nivoj vlasti, i mislim da je moj posao više menadžerski nego politički ovdje u radu Bosanska Krupa, i mi to pokušavamo, mislim da smo na to na neki način i pokazali. I gledajte, ja rijetko i pričam na tu temu s nekim od tih ljudi koji se bave tom nekom višom, ajde da kažemo, politikom, međutim, mislim da svi oni koji bi htjeli nešto dobro da urade, bi trebalo razmisliti još jednom o svemu ovome, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih političkih proglasavanja, to mora biti konsenzus svih oni koji se bave politikom, jer danas, sutra, ako mi ovo uništimo totalno, onda neće ni oni imati svrhe da se bave politikom.
2: Premijer Vinodubašić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Uskosavskog kantona.
3: Evo, ovaj događaj svakako je za vas veoma bitan da se očuva rijeka Una.
2: Tako je, ovo je veoma bitan.

0: bitan događaj, evo kao što smo čuli u najavi istraživanja i to, mi često zaboravimo ono kakvo bogatstvo imamo, međutim evo, uvijek potrebni su nam neki drugi da nam dođu, da nam posjete. U istraživanje će jako dobro doći da se identificiraju sve biljne i životinjske vrste koje žive na području rijeke Une i njenih pritoka i nadamo se da će nam pomoći u daljem zaštitu rijeke Une.
1: Evo, ovaj skup je prilika da se ispita Una, ali očuvaju njene ljepote.
0: Jeste, u pravu ste. Ovo je jedan jako bitan skup, kao što smo već čuli, tu je preko 70 naučnika iz cijelog svijeta koji će raditi istraživanje na rijeci Uni i njenim pritokama, evidentirat će sve životinske i biljne vrste. Takvo istraživanje nam je jako potrebno u cilju buduće zaštite rijeke Uni.
2: Evo, dakle, ministre, doista jeste pohvalna razvoj turizma, posebno posljednjih godina, međutim, prošlogodišnji ekološki incident je pokazao da i ta prekomjerna gradnja i taj turizam koji nije pod kontrolom štete rijeci Uni. Šta po tom pitanju se poduzima?
0: Tako je, pravo ste, mi smo prošle godine imali u augustu mjesecu problem sa rijekom Unom, gdje je evidentirano da je prekomjerna gradnja uzrok toga. Gradovi i općine na području Unsko-sanskog kantona u nedostatku građevinskih inspektora i svega ostalog ne mogu da stignu da pokriju sav teren i onda ljudi pribjegavaju nelegalnoj izgradnji, prije svega nelegalne kanalizacije, nelegalni odvodi. I to dovodi do problema sa rijekom Unom. Ministarstvo konkretno, mi imamo zakon koji ne dozvoljava nelegalnu gradnju, odnosno oštro je kažnjava, međutim, inspektori kod nas, nažalost, ne pribjegavaju najstrožijim kaznama i uvijek ta nelegalna gradnja nekako prođe ispod radara.
2: Šta učiniti da je se stavi na radar?
0: Pa evo, ovakav jedan skup je jako dobra poruka da svi moramo da budemo više svjesni, da svi moramo da angažiramo svoje kapacitete tako da bi spriječili nelegalnu gradnju, a ovu već postojeću da bi stavili pod kontrolu, odnosno ovo što je već bespravno izgrađeno, da se iznađe način na koji da se stavi pod kontrolu. Zakon imamo, trenutno zakon o bespravno izgrađenim objektima nemamo, legalizacija takvih objekata se radi po općinskim odlukama i isključno općine i gradovi su nadležni za nelegalnu gradnju na svojim područjima.
3: Prvo i prvo predstavljam Univerzitet u Bihaću, odnosno Biotehnički fakultet, i sa Biotehničkog fakulteta imamo tim kojeg čine i naši studenti i bavit ćemo se istraživanjem o ostalim privodama. Znači, istraživat ćemo vode, zasad ćemo uzeti uzorke, onda ćemo vidjeti prema laboratorijskim kapacitetima, pokušala bi teške metale istražiti.
2: Dobro. Kada govorimo, evo, hajmo unazad, 15-20 godina, vi ste uzimali uzorke malte ne svake godine. Šta ti uzorci pokazuju?
3: Pokazuju nam kakvo je stanje u Uni, jer zapravo sve ono što se dešava oko Une završava u vode. Jutro smo imali kišu, kiša je lijepo saprala. Mala je bila, ali kad je veća, lijepo sapere ulice, sapere dvorišta, sapere industrijska dvorišta i sve odnese u podzemne ili u površinske vode. I onda nama te naše analize kazuju šta imamo u tim podzemnim i površinskim vodama, kao što je Una, i onda mi prateći taj sastav možemo ići u potrebu za onim ko izbacuje polutante, odnosno zagađivače u našu vodu. To nam govore analize. Analize nam zapravo otkrivaju ko zagađuje naše vode.
2: Ali kada uzmemo, ja sam mislila 20 godina, pa ovamo prema 2025, kakve su razlike?
3: Postoje razlike. Razlike u fizikalno-hemijskim i mikrobiološkim pokazateljima se pogoršavaju. One nisu, mi smo već konstatirali kod ovog zadnjeg istraživanja, one ne idu još uvijek na neke kritične koncentracije, ali se pogoršavaju. Što znači da je pritisak na Unu i na to uključuje i podzemne vode veći nego što je bio ranije.
2: Šta po tom pitanju uraditi? Postoji li slamka spasa?
3: Postoji, uvijek postoji rješenje, danas barem imamo rješenje za sve, znači mi imamo zakone, mi imamo propise, mi moramo naučiti naše građane da kada žive uz rijeku ili kada koriste prirodna dobra da poštuju zakon.

0: I samo ako to je vrlo zapravo jednostavno, poštujući zakone, mi ćemo sačuvati okoliš kakav imamo, a sigurno ga treba čuvati.
1: Koliki je i kakav je značaj u stvari, evo, ovog što večeras počinje ovdje, a završava za 7 dana?
0: Ja stvarno moram naglasiti i zahvaliti svim ovim ljudima koji su došli u Bosansku Krupu, odnosno na Unu. Ovdje će biti urađena brojna istraživanja, a to je za nas jako važno, jer mi zapravo oskudijevamo u financijama za istraživanja i nemamo tako dobru opremu kao što Evropljani imaju. I pogotovo je važno što je gornji tok Une dobro istražen, prilično solidno onako istražen, a ovaj donji tok Une, Sanica, pritoke, na što će se ovi istraživači koncentrirati, praktično nije nikako istražen. Tako da dobit ćemo podatke za još jedan veliki komad sliva rijeke Une, a konačna ideja cijele priče, o tome ćemo, ja vjerujem i nadam se, pričati u budućnosti, i konačna ideja je da se ide na zaštitu kompletnog toka rijeke Une, jer jedino tako uspjećemo cijelu spasiti.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama,

0: dva izvršioca. Opis radnog mjesta. Samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi. Opšti zakonom propisani uslovi. Viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera. Poželjno radno iskustvo. Poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost. Preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo. Idemo dalje.
1: Željko Krušlin Kruška i Latino. Šuti, srce šuti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Bosanska kluba. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je Kurtović Emina, rođena Mustedanagić, dana 31. maja 2026. godine preselila na Ahiret u 91. godini života. Dženaza namaz će se obaviti u utorak, 2. juna 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, poslije ikindije namaza u 17 sati. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Stegarić po dolasku. Ožalošćeni sin Sead, kćerka Sadmira, snaha Jasminka, unučad, praunučad, porodice Kurtović, Mustedanagić, Mujagić, Arapović, Konjić, Omerđehajić, Rizović, komšije, prijatelji te ostala mnogobrojna rodbina.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. juna 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Rekić Omer Fuad iz Ostružnice. Ispraćaj dženaze ispred porodične kuće u Ostružnici u srijedu 3. juna 2026. godine u 17 sati i 30 minuta, a dženaze će se klanjati na mezarju Brdo Ostružnica po dolasku. Ožalošćeni supruga Fata, kćerke Fuada i Leila, zetovi, unučad, braća, sestre, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Završene financijske revizije 19 korisnika budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. U Sarajevu 4. i 5. juna sajam zdravstvenog turizma uz besplatne konsultacije građanima. Crnogorski predsjednik Crna Gora ima historijsku priliku da postane naredna članica Evropske unije. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u raspodjeli javnog novca bila je centralna tema savjetovanja koje je u Bihaću okupilo predstavnike gradova i općina Unsko-sanskog kantona s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava za primjenu standarda koji uređuju dodjelu financijskih sredstava putem transfera i subvencija. Savjetovanje pod nazivom Primjena smjernica o minimalnim standardima dodjele financijskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirao je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva financija. U fokusu skupa bile su smjernice koje definiraju minimalne standarde za planiranje, dodjelu, praćenje i izvještavanje u trošku budžetskih sredstava namijenjenih kroz transfere, donacije i subvencije. Riječ je o dokumentu obavezujućeg karaktera koji treba osigurati da se javna sredstva dodjeljuju odgovorno, transparentno i u skladu sa jasno utvrđenim kriterijima. Federalno ministarstvo financija kroz ovakve edukacije nastoji dodatno osnažiti službenike koji učestvuju u pripremi, provođenju i nadzoru javnih poziva za dodjelu sredstava. Sarajevo će 4. i 5. juna biti domaćin 4. izdanja jednog od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti zdravstvenog turizma. Posebnu vrijednost ovogodišnjem sajmu daje dolazak vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, stomatologije, ortopedije i zdravstvenog menadžmenta. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine okončao je financijske revizije 19 korisnika budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, obuhvatajući parlament Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, vladu Federacije Bosne i Hercegovine te 16 federalnih ministarstava. Financijska revizija obuhvatila je reviziju financijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima sa zakonima i drugim propisima. Za financijske izvještaje dato je 18 mišljenja bez kvalifikacije, pozitivna mišljenja i jedno sa rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je 6 mišljenja bez kvalifikacije, pozitivna i 13.

Zmajevi, nogometni reprezentativci naše države su poletili jutros u 5 sati. Prije 5 sati jutros autobus nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine već je bio na Sarajevskom aerodromu. Zmajevi su 6:15 prema planu poletili iz Sarajeva, prvo za Frankfurt, a onda će dalje za St. Louis. Emotivno je puno navijača ispratilo naše nogometne reprezentativce, a između ostalih i Osman Hadžikić, golman naše nogometne reprezentacije koji zbog nesretne povrede na meču protiv Makedonije neće na svjetsko prvenstvo. Iako tako rano, na Sarajevskom aerodromu Zmajeve dočekala podrška navijača. Oni će u St. Louisu, koji je vremenski 7 sati prije Sarajeva, trenirati tek u srijedu predvečer. Za subotu 6. juni zakazana je test utakmica, posljednja provjera protiv Paname. U St. Louisu reprezentaciju već čeka dio stručnog štaba. Na put su krenuli golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Zatim Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nedal Čelik i Arjan Malić koji će predstavljati našu odbranu. U veznom redu su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alejbegović i Esmir Bajraktarević, dok će protivničke mreže rešetati Edin Džeko, Ermedin Demirović, Jovo Lukić,

Samed Baždar i Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmajevi idu u Salt Lake City gdje će im biti stalni kamp, odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švajcarske i Katara 18. i 24. juna.

0: nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Nogometna reprezentacija naše države. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni Smajevi su jučer na Grbavici odradili posljednji trening pred let u Ameriku. Trening je bio otvoren za javnost i za druženje sa našim reprezentativcima. Već jutro se Zmajevi su poletjeli ka Frankfurtu i ka St. Louisu, a svoju potrebu da se obrati to emotivno javnosti je imao kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, najbolji nogometaš Bosne i Hercegovine svih vremena, najbolji ambasador naše države i najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko. On je emotivnom porukom poručio sljedeće: dok se spremamo za put na svjetsko nogometno prvenstvo, kaže Edin Džeko, osjećam potrebu da vam svima kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak, svaku sekundu ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Hvala za podršku koju ste nam pružili u utakmici protiv Makedonije, ali i u baraži, u kvalifikacijama, za atmosferu koju ste nam napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih, radosnih lica, nešto je što ćemo dugo, dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, na mundijalu. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu velika je čast, obaveza, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana i svakog trena. Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovcima. Pred nama je ostvarenje sna koje smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, poručio je bosanski dijamant i bosanski kapiten Edin Džeko na svojim društvenim mrežama. I'm from Bosnia.
2: Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku. Ugodan ostatak.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Stara raja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Član Prijedjeništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je radnoj večeri sa ambasadorima arapskih država akreditovanim u Bosni i Hercegovini na poziv ambasadora Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i arapskih država sa kojima Bosne i Hercegovina dijeli bogata historijska prijateljstva te mogućnostima njihovog daljnjeg unapređenja kroz intenzivniju političku, ekonomsku i kulturnu saradnju. Posebna pažnja posvećena je jačanju međusobnog razumijevanja političkih prilika i okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi, kao i izazovima i perspektivama njenog daljnjeg razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine posjetio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje je sa članovima kolegija direktora razgovarao o izazovima u procesu traženja nestalih osoba, jačanju institucionalne saradnje, kao i potrebi osiguravanja kontinuirane podrške porodicama koje već decenijama tragaju za istinom o sudbini svojih najmilijih. Sagovornici su saglasni da je potrebno dodatno unaprijediti koordinaciju između nadležnih institucija, osigurati potrebne resurse za rad instituta, te nastaviti aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje sudbine osoba koje se još uvijek vode kao nestale, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Prijeđenik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda od 3,2%, te da se prema tom pokazatelju nalazi na prvom mjestu u Evropi. Govoreći o životnom standardu građana, ocijenio je da je kvaliteta života u Srbiji poboljšana. Najavio je i paket mjera za povećanje životnog standarda koji bi trebao biti predstavljen u septembru. Program će uključivati povoljnije lijekove za najugroženije građane te dodatne mjere usmjerene na poboljšanje životnog standarda šireg kruga stanovništva, prenosi FENA. Svijet. Pregovarači Vijeća Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su privremeni dogovor o novoj regulativi koja će ubrzati i učiniti učinkovitijim postupke vraćanja osoba koje nezakonito borave u državama članicama. Sporazum je dio šireg pakta o migracijama i azilu i predstavlja važan korak ka njegovoj provedbi. Nova pravila predviđaju obavezu osoba bez prava boravka da sarađuju sa nacionalnim vlastima uz mogućnost smanjenja beneficija ili krivičnih sankcija u slučaju odbijanja saradnje. Regulativa omogućava i uspostavljanje povratnih centara u trećim zemljama uz poštivanje međunarodnih standarda ljudskih prava. Maloljetnici bez pratnje su izuzeti iz ovih programa. Prijedsjednica Generalne skupštine UN-a pozvala je na reforme Ujedinjenih nacija, rekavši da svjetska organizacija ostaje nezamjenjiva uprkos sve većim kritikama i rastućim geopolitičkim tenzijama. UN je, uprkos svojim nedostacima, ostao jedini globalni forum gdje sve države članice imaju jednak glas. Također je dodala da se napori za reformu organizacije često zapliću u političke borbe za moć među državama članicama. Također je pozvala države članice da brane povelju UN-a i međunarodno pravo. Njeni komentari uslijedili su uoči glasanja u Generalnoj skupštini u srijedu o kandidaturi Njemačke za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a. Sport.

Poletili jutros u 5 sati. Prije 5 sati jutros autobus nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine već je bio na Sarajevskom aerodromu. Zmajevi su 6:15 prema planu poletili iz Sarajeva, prvo za Frankfurt, a onda će dalje za St. Louis. Emotivno je puno navijača ispratilo naše nogometne reprezentativce, a između ostalih i Osman Hadžikić, golman naše nogometne reprezentacije koji zbog nesretne povrede na meču protiv Makedonije neće na svjetsko prvenstvo. Iako tako rano na Sarajevskom aerodromu Zmajeve dočekala podrška navijača. Oni će u St. Louisu, koji je vremenski 7 sati prije Sarajeva, trenirati tek u srijedu predvečera. Za subotu 6. juni zakazana je test utakmica, posljednja provjera protiv Paname. U St. Louisu reprezentaciju već čeka dio stručnog štaba. Na put su krenuli golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Zatim Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik i Arjan Malić koji će predstavljati našu odbranu. U veznom redu su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alejbegović i Esmir Bajraktarević, dok će protivničke mreže rešetati Edin Džeko, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar i Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmajevi idu u Salt Lake City gdje će im biti stalni kamp, odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švajcarske i Katara 18. i 24. juna.

0: nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Nogometna reprezentacija naše države. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni Smajevi su jučer na Grbavici odradili posljednji trening pred let u Ameriku. Trening je bio otvoren za javnost i za druženje sa našim reprezentativcima. Već jutro se Zmajevi su poletjeli ka Frankfurtu i ka St. Louisu, a svoju potrebu da se obrati to emotivno javnosti je imao kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, najbolji nogometaš Bosne i Hercegovine svih vremena, najbolji ambasador naše države i najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko. On je emotivnom porukom poručio sljedeće: dok se spremamo za put na svjetsko nogometno prvenstvo, kaže Edin Džeko, osjećam potrebu da vam svima kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak, svaku sekundu ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Hvala za podršku koju ste nam pružili u utakmici protiv Makedonije, ali i u baraži, u kvalifikacijama, za atmosferu koju ste nam napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih, radosnih lica, nešto je što ćemo dugo, dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, na mundijalu. Za mene lično

0: biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu velika je čast, obaveza, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana i svakog trena. Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovcima. Pred nama je ostvarenje sna koje smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, poručio je bosanski dijamant i bosanski kapiten Edin Džeko na svojim društvenim mrežama. I'm from Bosnia.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 3. juna pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 18 do 24 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. U poslijepodnevnim satima se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na četvrtak. Lijep pozdrav!

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine posjetio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje je sa članovima kolegija direktora razgovarao o izazovima u procesu traženja nestalih osoba, jačanju institucionalne saradnje, kao i potrebi osiguravanja kontinuirane podrške porodicama koje već decenijama tragaju za istinom o sudbini svojih najmilijih. Sagovornici su saglasni da je potrebno dodatno unaprijediti koordinaciju između nadležnih institucija, osigurati potrebne resurse za rad instituta, te nastaviti aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje sudbine osoba koje se još uvijek vode kao nestale, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Predsjednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda od 3,2%, te da se prema tom pokazatelju nalazi na prvom mjestu u Evropi. Govoreći o životnom standardu građana, ocijenio je da je kvaliteta života u Srbiji poboljšana. Najavio je i paket mjera za povećanje životnog standarda koji bi trebao biti predstavljen u septembru. Program će uključivati povoljnije lijekove za najugroženije građane te dodatne mjere usmjerene na poboljšanje životnog standarda šireg kruga stanovništva, prenosi FENA. Svijet. Pregovarači Vijeća Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su privremeni dogovor o novoj regulativi koja će ubrzati i učiniti učinkovitijim postupke vraćanja osoba koje nezakonito borave u državama članicama. Sporazum je dio šireg pakta o migracijama i azilu i predstavlja važan korak ka njegovoj provedbi. Nova pravila predviđaju obavezu osoba bez prava boravka da sarađuju sa nacionalnim vlastima uz mogućnost smanjenja beneficija ili krivičnih sankcija u slučaju odbijanja saradnje. Regulativa omogućava i uspostavljanje povratnih centara u trećim zemljama uz poštivanje međunarodnih standarda ljudskih prava. Maloljetnici bez pratnje su izuzeti iz ovih programa. Predsjednica Generalne skupštine UN-a pozvala je na reforme Ujedinjenih nacija, rekavši da svjetska organizacija ostaje nezamjenjiva uprkos sve većim kritikama i rastućim geopolitičkim tenzijama. UN je, uprkos svojim nedostacima, ostao jedini globalni forum gdje sve države članice imaju jednak glas. Također je dodala da se napori za reformu organizacije često zapliću u političke borbe za moć među državama članicama. Također je pozvala države članice da brane povelju UN-a i međunarodno pravo. Njeni komentari uslijedili su uoči glasanja u Generalnoj skupštini u srijedu o kandidaturi Njemačke za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a. Sport. Čelnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo čestitali su reprezentativcima, stručnom štabu i rukovodstvu

prvenstvu reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci 6. uzastopnu titulu. Naši zlatni momci savladali su u finalu domaću reprezentaciju Poljske rezultatom 3:0. Taj izvanredan uspjeh, kako su naveli, potvrđuje da su bosansko-hercegovački sportisti sinonim za vrhunske rezultate, predan rad, timski duh i borbenost. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.